0: Bejong Longchen Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
1: Bejong Longchen Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
2: Ngana Bejong Longchen Nyenchen Lekong ka Kamke Lhopchi Lechen Senta Chechik Lechen ka Gengen Longchen Nyenchen Lekong Tsuma Kanzang Dini Longchen Goma ka nong la Dan ngan zun di Dan la den jen na yi ka nong la Miksel Dini Deni Dang Dini na yi nyingba ki dui bi ki Dini Deni na yi dungba ki dui bi ki Tsakit Da de su su La yang Shita ka chepar do chi xe ni Ani ma hi bi kanda pa jiri Dini dira da gong ku Longchen dan zhe di Ngan zu Zhuwa ka hi chi ki yor Dini dira To dambu la zhuwa de su ju gola ma Sa hi do di chi zo jing Zhuwa dambu la gang re se na Bienbo chi la yung duk Bienbo chi la yuk jen duk se Da nini ki chepar da kandri chi toni ye se ya deri Deni da zawe chani kurang tsik toni Bienbo chi la yuk se ya Neta jiba ji jiong cha diyo re Yonja tama na mana chiri zina Ji yuk jen duk se Ji yung duk se ya Da kaya da jia kiku jen nengi jen se ni Da da wa se ye je teni Tsik zhun da yar da ma zhiya ki chepa ma to Zawe chani tsik jo kurang da Jiba ki zon ra bo re Re de wenja da da wa se ye ki tsik da yawa de la deni Ani kurang ka Ni gaji ta lani ga naye te yang tate pan yin rwa tenri jirin dhugus. Bienbo chila yun dhugus yang de shetan ga chani ye ya bayi na bienbo chila yun dhugus yadil. Bienbo de chigo tola dini yun yuebi tenri yun dhugus ya anda ke jindaka yun dhugus ya ni gaji la ani nda java tela dini yun yuebi nibasa jik dini dhani java tela yuebi tenri. Dini bienbo chila yun dhugus yabi yusa ga niya dini yuede kaanre se na chigo tola yamba. Yun ke de bienbo yamba. Yung di lo nda dhabi dhe chere zana Ani na yidamba Atani nige yamba Na yidamba teni yana na yidamba nige yamba Chala hibi ki lati Ta penpo chala yukchandu se mi kasala Yukchandu se kaya ta chakiku chenengi chen Ka ani Dhani java te la teni Yukchandu se dino ma Yu yumbi gang yamba Di kaji yuk hiba de ma Chukku tolo ma ndukpa Ndupi shawa te tengi yore Shawa te ya maungpa ma yamba Ndipa ma yamba Shawa te tata shi yumbi gang yamba Tēnī kāyā tā chākī kūchēnī chōngī bī shāwā tē tātā shē yun bī kā anī nāmbā tē sāwār tōngī yōrī tātā wā sājī kī chī rōrī Tēnī rā yūchēn tū hī bā ndā tsāyū chāndī yā bāyā nā anī shē yun bī kā shāwā tē rī shē yun bī shāwā tē yā bāyā tā tē tā bī yū yun bāyā nā bē bō tū yūchēn tū hī bī kā zirī yū bī kā shāwā tē anī shē sā kī yun rā bō tā kā rī yā zirī anī Tendri yin di lo, di kasi la yuchen du hi bi ka, nda di shawa tengi yoba yin zang, chila hi bi ki lada di ta, di tabi shawa, di shisa ki, ani, yul di tengi yodi lo, di kaji lada chiri sa diri, ani, na yin ba li shawa, yana, ani, uiba tang, chambi ki zonra buji, duus. Di yin di lo, chila yun du hi bi kaji lada di, dhamba tang, yuchen du hi bi kaji lada di, ani, ni ba li shawa. Ni ba chiri sa na, gwaza na chiri sa ya ki, ani, nada di, kāna yukun dhūs yāre tā shetān kāna ngā sō nārā de lādhēng chēk nōng yōre nārā nīndi tī yīndi sō gōtsā nā chū hībī kāsī lā chū tī nīsā chū tī yōsā tā kāna sī nā gōtsā nā sī tī yīndi sō tī kāsī lā chū kī jī lō mīsā kā kō shāwā shāsī māshū wī kāsī lā anī chū tī nīsā pēnsā yāna yōsā kī yō tī gōtsā yōmā tēng yōre tī yīndi sō gōtsā nā chū hībī kā nā tī nā yīndi bā nīshū tī Nāntu nyorwa nā kāpa lep jībī ngā nātānde lādhēng ngā nōr kāna kiyās. Wāndu cekā yīngā mī yīna jinsī chirī sā, tīrwa. Tā nāntu nyorwa nā kāpa lep jībā ndu tāpa nī tsumbā yīna kāpa lepā rī. Kāpa lepā tē nānti sāli lepā rī sīvī tīsā. Nāntu nyorwa nā kībā kī nātī kī tā cekā tā tēngi wārī. Nāntu kōmbā nāna nyorwi kāpsala, kōmbā nāna nyorwi dī tēndi chīla, ānī chirī kāpa lepā rī sī. Tīn tīla, ndala mīsā tī chirī sē tīla, nātū njorwa nā hībī kī nātā yāsā tā nātū njorwa sē yā ndek nōna, mīsā kī tī tēmbī kī mī kī yuwa marī tē. Mī tā nātā ndu njorwa sē yā tēla yāwa tēla tīni, kāpā lēbī kī tī tē, kō sībū jī tēngi yuwa. Tīn tīla, ndī kā jī nātā tī chirī sē nā, cēkab chāntu kūrī sē. Tā tī sō tē, anī gōng Ani ma rong zang zin dodi chi hiba tenri yin Ani tela yang tachi di tenri yin bi ngiba yang mari Ani sengi namba go rang rang so so kin yang Teso la misa ki tenri gomba yin na Ani njigiri wa njigiri is
1: Tata chi chi simba tena kangi sunda lochi lin chi ji yang la mon tie ngan chi lin chi sin jer ga su hye
2: tene da de ring ngan zo ma xie ji de che ri se de da la de ge chi se ra ji de na la de la ni number de de se la de ge chi de yo pa na no ni ta shi zai yu cha ni na yi ni ge de ba de ni che ge de deng la ani ju chul ju dong de so de ani do zi ji dang xie cha xi ni ngan zo gong gong de de so na xie ba ri ta la de ge chi de bo gong la yang mi se la de ge chi na da la de ge chi la de ni de ani kondu xiepi ge deng abo de li yin bi ge deng la yang gu ju gu yo ri si ngan zo pe ge ge jo a ge no la yang ju gu yo ri si de la ani yunu kang no la ta san ju ba ge yun de so no la ta na la ge deng yin ju pa yin xie pa si ni ani na yin ju pa yin xie pa da la yi deng yin ju pa yin xie pa si ni kondu deng abo de pe bi ge ani ju zi yin ba chi ge ge de yin di su la kan de la ta de yi go la ma no de ji ani ma xie ge yin ta na la ge deng yin ju pa yin xie pa ge no la dang bo de teni chi chi na yin ju pa xie pa de ta chi chi na yin ju pa xie pa de Sanjibaga yung pachewa chomaga nona cheri se dira kung tuksa de ane mada penchengi nze bika ane magu chenshaga noni masun ya bika ane naga njuksal wada deso de kung tu ni nga sunga yore teni dada magu chenshaga noni na njuksal de kanja sunga yore yese na na hi shawi tsika ten mikjin je tang jinsen tang jinsen tenji tenba tang li tang che tang teni tang shichi degen so ten tang wibar kawa chun zamba shichi ngibar nje ba tang deli doba nye tang na ngar tang mangal tnoye ba tang men tang zhe tang te chung yu chakan na la nda tong wo se ne che dong ba ane na yin yu ba dene jiki su yung jiki ga na ni le tang che tang teni tang se an dike nong la le na yin ba le si jawa che na yin ba gyu che teni na yin dung ba teni dene njulu ma na chakan na la nda tong wo hibi ke chakan de do yi ye de ta gong la den njusu kasele nga rusun sara rado la soba deso njubi kasele nga su xie yorwa de ye de pa pi na ane nai den njusu de la ta njusu yen de la ta jenra buji yungu yore jenra buji yungu yore ta deso gangre isa bayi na dambu de mi jinje ba si yari mi jinje da jinsen na xibi kanyi mi jinje si nima da gangre isa na ane jinsen tena juba jinsen samba jinsen tenji tenba xibi kasele ane jinsen xula tenba si yana yana jinsen tenji tenba si yana deshi samba Tene, ta laden dan gondi kebi teso dan tomo wala ta li tenba, che tenba, teni tenba rawa. Ta ten mayinba, njusu yengi nona, ane ki kaare se na, dimba ten, ngama li shima ngawa tenba. Jeba ten, muibi tsigi wiba tenba. Goba ten, wibi tsigi muiba tenba. Chiba ten, ngawa han mangarwa tenba. Ngawa han mangarwa tenba. Chichikba ten, muibi ten tenba. Chongi ba ten, juhi ten tenba. Chiso ba ten, tesongu ten tenba. Chige ba ten, tsikai tenba. Ta tsakaate nga zo gondar laden kasi kiba te rangde. Teni dil ta te chi kibo te cheri se dil mago chencha ga nona. Ta yin mago chencha ga nona sunbi ka. Ta nai teni njubwa jige re. Ta deso gondar gondi kiba na yin laden da tumuwa te ge da papi na. Anil hama jio yo ba re. Ta deso te cheri se na nai njubwa yin kiba se ya te re. Ta te ga nona tambo te cheri se na mikin jeba se ya re. Ta mikin jeba hibi ka ni mik te miksa la kuwa len kare. Jeba hiba te anil losu pa karwa. Losu pa iya njepa. Tiyan mi chi njepa ase na misil chi losu iya wakar waka tuyantari chi la mi chi njepa ase ya. Tan di ka ji mi chi njepa te la nansi ka tini niyo pari. Hoya nansi ka mi chi njepa te la niyo pari. Tambo te la ganzuk ki mi chi njepa ase. Ganzuk ki mi chi njepa. Nipa te la yungzuk ki mi chi njepa ase. Yungzuk. Ta ganzuk ki mi chi njepa ase yande kante chi goga pari ase na zawi chani oni tapa tazung kutsare. Tapa tazung se na, nga ru ta chayak tsil. Tende chi yin bhi wang da ta na, yana tende chi mayin bhi wang da ta na, tende chi yin bhi wang da ta na, tende chi me bhi wang da ta na, se ni chayak bhi ten ra wa. Tende, thoma la tapa tazung kutsil zo ni, tapa tazung na ni, thama la ta jik la, teke na ni ta jik la, ane nenten, yana zanen, yana gabo che ji go ni, go miskar ni, tenpa tende chi la, ganzuk ki mi jin je ba, gal gal se ya te, zanen, nenten, gabo che. Ta tela nga tsu pe ji gapa yin na, pe ji gapa yin na. Sani yon na nyam dun ro da. Sani yon na nyam dun ro da. Te yon te sani yon na hi pe ka ni na de, sha ta ka tsa yu chan hi gapa yin na, da ta pa ta zu chi. Yon na se na, yon ka mayon, ta ta chir mangi pa ri.
3: 用到没有你个弄的，该得用哪？用比忘的当哪？然后用比吃羊哪是吧的？打把他做人多啊！因为就是了，用没有你个弄的，用比忘的当哪？俺那这里你们都弱死呀！因为就是了，用没有你打把他做个出息呢？这个哪里讲用不得？哦，他急用比跟他得，那俺那难得的十年个吃，然后干不起，然后没事干的他啥些心多啊？用哪？你们都弱死呀！这呢，白没用哪？白给些吃的。是吧？别没用的门个吃你要帮侬呢，搿个别没用比忘得当呢，要把吃烟呢，俺那吃的些，得了搞不进人的心，哎，别个些些给他，但你大不了吃的些呢，干煮鸡米进去吧，是呀，那哪吒个，俺那啊，你就把鸡食，但用煮鸡米进去吧，用煮鸡米进去吧，是呢，用啥的用过完了呢，就的，用了，对了，用煮鸡米进去吧，是的了，那点咖稀，用的那点咖稀，跟的呢，你不做嘛，少点的对吧？야나죄지니모대조소마쇼지디니미지깔니땜바데리지라아니윤주미진제바세기걸주니주니대조미지깔니아선덕전니땜바데리베나아니돌디나스야나돌디니헤나스야나돌나스야나니보틀나스야나테터나스나다와다텐제그나라대조소마데치리세디라윤주미진제바윤강지니모대조쇼지드츠데비존라보시니但个人个人个责任呢？你各种用钢筋，各种轻轻个装着不得嘛？再用没干啥了？轻个装着不得，是钉的再用没干啥了？你哪钉呐？哪呐？你不知哪是呢？你哪吒的钱你干啥？那么多？他跌倒了，就是呢？你用足就没进去吧？这个用足就没进去。啊，俺说像那个，大家在说弄别呢？跟巴黎上去瞧去，那有啥来啥个弄了？命个恰子真呐？对劲当，几只人数？现在可能别家的人讲多啊？明个吃出来，那明个吐出来了，那那忙不要吧？对的，人家得说手机的是真呐，啊你，人家他几十年弄的个嘞，是呢，真呐，是呢，哪吒他个叫人呢，军的说没几个人点用的，对了，用足就没进去巴适呀嘞。对的，甘肃也那样着，用足也那样着，再有钱呢，没进去巴适呀，但那个公司都给办的嘞。对的，哪吒个就把这呢，你把他讲的是哪呢？精神对不对呢？就把是，他精神对吧？是的了，哦，让个对吧？也那让个直接干起，过二些吧。是吧？这家刚去这边学别个，他金线上那么多，原来直接等于就那把等于去了，你金线等于啥子个？他别呢啊，曲家通往哪去有把戏的？曲家通往哪去有把戏戏把的？刚才这里说的了，去有把戏把的金线刚了的哪是呢？曲家通往哪是？曲家通为金线在了等你，你在那这里去有把的戏什么？因为你曲家通往哪戏边哪吒的曲家通往了呀？人呢哦，去有把戏边金线的曲家通往也嘛。我得得定个了哇！这你西巴人呐，没大被吃的，没大被被军事解决的，过西巴也没军事解。我西南没大把，这样那也嘞。我这你多少有呐？没有的，没有被军事干涉呢，多少有吧？这你哪吒的多少有把的？这你多少有把的？没有被军事。哦，这你西人七八十年的，单被吃了呐，当把我死。哦，这你另外个学霸啊，这你南山就云南，这你可能没事情七八十年的，这你单被吃了呐，是被军事解。아니시부담바오스샤르나담바오다디는나다땡샤당가소드니진세는주바데레시와다데인들테닝바데레다아진세는주반당가소샤당가다베게유아가노디정기사가노마보용기요리드니아스마데치리세나다진세휴라땡바세야리자코랑노노치자코랑노노간디지수노제디르미진제다진세다진세땡치땡바당세네다진세휴라고아진세휴라땡바所以边界个在那，他就是天气天吧，是呢，那个人个城南也是呢，也有吧的。第二就是他直接干啥容易，就个修了过你别个，那一天的就来就是修了天吧是。他别呢，啊，马没呢不接他红的，马没呢不接他红，希望得了天吧呢，哦，不红嘛写罢了，不写罢写罢了，啊，可能你把他干过去了呢，没有过去的意思。可是马没呢，你不要红他要嘛的。第二就是你大部分怎么样呢？哦，你。被见到不的，没用不的，修了点个罗，啊，那没用呢，你不要用过的意思。真正没呢，起把干了尿的，真正没呢，起把干了尿的，不能说白话呢，哦，真正没说白话呢，起把干了尿过的意思。真正得了的呢，起把擦过呢，真正的你把它断给吧。哦，第二的是了，哦，真正得把的起把个的呢，啊，这样把的，过修了点个罗。再搞个过，哦，真正的起被这样子呢，直接可能，直接可能个弄了，直接可能个弄了。아대가그때요말이되면이제진짜맨날기밥가는줄기밥이찍지않는데그돈이나라내대자와라대라때니어아니기밥은저기나진짜기밥때아대형그래 kechi cha manjir na mataba kala yin tabrawa kechi kechi cha yan jwa maza mundu kechi na mataba kala yin go kris da khura che tengir mataba yin na kechi kechi na njur gu gu yop njina mataba yin chaba da da da bel chere se dil o jense tenji ten bas jense khula ten bas ge tene ta yeba de chere se dil ta la ra gin jupa ye mare ta kor cha si khorang no li da che na teni da li ten bas ya ta shebi ye ta ten bar wa na yin bar ta ni ko la ko kasi baba de la ding juba yin ye ba yin za kan de da to ji man da wa re je de me cha ta sa ji ma tong ba zang ji chu de pe ji zang je na pe che na na da de ta li sia wa le de ba te na sang la na ro kan ba na de ta ta de da ba le so ma yin na za yi cha ni sang la na ro ji bi ka zang ro sa ge ye de sha wi ye de sang la yin ba ro wa kan ba na de se wi ji de bi ki sha de kan ba na na shi ba kan ba te che de na de bi ki sha wi ye yin ba de ma ten ten ba yin za de da ba la ta li ten ba se ya de na de ta na da gin ju ba ye ma re ti de la rong ge te ya ta ji de de se le me de ni ki ba na ma ge ta ji ba shi shu se ni ku ru de su nu wa ti de la na zo ta pe ke ji da za ma ya na pe ke da da bi wa de shi ba yin na ani na da de ta ga de se ku ru ku ru su ma na yin na yin nin ba li sha wa de na yin ye ba na ju ba de ha jang ge de ni nyu nyu de bu jin sa re ha jang nyu nyu de bu jin sa re ta de de du nu na ani na yin dan ba ta tenida ani chekane ju ba to chi che bare wa ta te chere se dire che se ya dire ani ju ba de tenine ju ba de ta pe cha gen na ga re ya na par na na chal me na pa thang ya na ma pha yun so na nya mang da ta ne so de chere se dire na in de man na re na in de ba tenine ju bi ki pe jere ta ne so da sha dan ka nga so go ond go ta la ne chi ten ju so nga hi bi ga sa ra hi yo re de ta na da gen ju ba yen chi ma re ta na da gen ju ba yen go no no ata gari se mai na ngama li shama ngawa mai batne ba se andere ngama li shama ngawa mai batne ba se andela khagi khagi gun na shutin ga warne ba se de nisun yore ngama ge jini jire na shama ni de tos jin ga na bu ji cha ta pe cha ja na ngen che a lumbo hi yena ta nang ki ba ho se ngen che chire se de ga ya mi hi ge lumbo chire se yin na ngen che lumbo hi yena ta nang ki ba ho se ta ti ta da ga sa la o de ne mai ba ta ku ki ba cha du dintsul nginche lumbo hi yinse ya deda kipa o se ya nini da nga cha de ora kipa de lumbo ni nga re dintsul deji paru na nada de jawa tela dini nga cita shesi ni nga deng dintsul zawi cha nini da nganso jende la soba ji kasela mento bi cijin zon rabo jire nginche lumbo hi yin na yang da nang kipa o se ndag nada de dini jende ji ka jende mento bi cijin tela nganso jir ya pa yin na ani tata kwa jiba cha nwa ndal di nganso shi gire ওদিন দিছল নাটা দে চেরিছে দিল গামা নি শমং গাওয়া ইয়ান মাই বাতে পাতে লাঞ্জুগ জেপা দে চেরিছে দিল মুই বিচিকি উই বাতে পাস তা মুই বিচিকি উই বাতে পাস না তিনি জেসি তে গো নলা ইয়ান উই পার কাওয়া ইয়ান তেনে মুই পাচি গেনো কেনি আ নাটা জি গেনো কেনি আনি ডিগ ডি জামবা ডিগ ডি জামবে কি আনি জেদে শমা জি চেরিছে দিল আনি মুই বিচিকি উই বাতে পাস নি জেদে শমা জি তা উই পা কে তেন nandona nga ma te mei ba ji da shima te yu bi ki ten ji de ja ten ji la mei bi ci gi ba ten ba sia ta pe na kipan chen na lu bu da ji mi da na da ngi la kipan chen s ta kipa ri ni yin de lang kipa nan ji chu de ding bi kipa ji de nan de lang chu song ba yin na ane ga ya mi xi ge ji lu bu de da ji mi de ji xi ma ge ba re s de de sha ta gang kipa sia de a ko lo ri la so ba gang ji tong ni zong ba yin ba yin za men chu a da ba ji de de kipan chu a de sha ta gang mei ba da ba ji ge kipan chwa da mei bari de wi ja lombo ta chu mi se kipat na lombo ni hi chi gi sta lombo ni lintus kanendr ge ge ya mo na lomar kha chi da ro wa shi ja ga kanendla ge ge ya mo de du na ge ge ya ngo mo de du da ya ane roma de sol kha chi yo ri ti de o ge ge ya mo ba te she da ga mei ba chi ge ge ne ko ma shon ke ni ta ta chi ni ba na yo ma de wi ja kanendr she da ga ge ge bi cha ni ko mo mo ba ji gi ri ro wa wi ja ta da mo du ti ne mei bi mei bi de de Tendri yin pa yin zang, ane loma la ka chi yus. Gengen mo su na, ane loma la ka yu ma re. Loma mo ba te na, ui ba re yus. Loma mo ba te ui ba. Gengen mo ba te ui ba. Yang pi mihi na, ma yang pi te yu jang ao. Sen ra wa. Shi ja gang ki la, ane yang pa ke mihi pa yin na, ane zang ni na ma jang na, te yu jang hi ma ke ba re. Gba te, ui pi chi ki mui ba te ba. Ta, na da jing yin la,